0: Metsotso e lesomele bosupa morago ga nako ya borobong mo nakong e re feta ka thulaganyo e ya rona moretsi ya tshidilo maikutlo le dikgakololo mo kgweding e ya seetebosigo re boyana ka boitekanelo jwa tlhaloganyo jwa borre mme mo tsatsi la gompieno ke gone ela jaana modirakanna masaka jaaka a ne a buisana le mocounselara Venant Lucas mo toropong e ya Gobabis ka kgwedi e le ka boitekanelo jwa borre a mo nakong e re ba amogele.
1: Who belangrek as mental health vermane? Baie dankie. Ek dink die eerste ding wat ons moet probeer doen is ons moet eers die onderwerp probeer verstaan.
2: Ja.
1: Wat is 'n man, wat is mental health? Nou hierdie wat gesê word man is 'n geskape herder van is 'n amp wat gebeklee is deur die mag van die Here dat daar 'n man moet wees. En die ander gedeelte teenoorgestelde van 'n man is vrou, maar in hierdie geval praat ons van 'n man. Nou as 'n man is 'n seunkind en van 'n seunkind af raak hy nou 'n tiener en van 'n tiener af raak hy nou 'n jong man en hy raak redelik 'n man wat die verantwoordelikheid opneem in die gemeenskap, in die huis, tot hy 'n ou man word. Hy is die gedeelde. Maar kom ons gaan nou by die gedeelde wat gekoppel word aan 'n man. Mental health. Nou, mental health is in die regte Afrikaanse translation sal dit wees, dis die geestelike, die woord mental, dis die geestelike of jou vaardigheid om te kan dink, jou intelligensie, jou emosies, dit gaan ook gepaard met die watter soort persepsie het jy oor 'n sekere ding. Dit is nou die gedeelde mental. So dit sluit ook die gedeelde van sielkundig in. En dan kom nou die gesondheid. So jy kan dit mental health is baie, hoe moet ek nou die woord universal sê, jy kan dit op enige plek gebruik ja. Maar jy moet dit nou kan toepas by die oomblik wat jy dit wil gebruik. As jy by die kerk gaan praat, dan sal iemand seker sê, wat is die geestelike gesondheids toestand van die man. In die gemeenskap sal ons seker kom praat van wat is die emosionele of die intelligensie gesondheid van 'n man. So dit is hoe hy kan op enige plek kan hy toegepas word. Hoekom gebeur dit so?
2: Yeah.
1: Omdat ons as manne by enige plek moet ons kan instap en ons moet ons behoort by elke plek waar daar mense is. Dit is waar dit kom. Nou hierdie persepsie of die geestelike of die dinkwyse gesondheidsprobleem, hoe bekamp ons dit? Dit is nou die ander sak waaroor ons nou geheel in al moet praat as manne.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar volgens die probleme wat ons sien wat in Namibia gebeur, is 'n klompie sakke gesien wat minder selfmoord pleeg, manne verkraag, manne ons is die meeste in die tromp, maar dit is ook die minste. Wat is die probleem daar?
1: Kijk, die probleem van ons wat die manne kom is, ons is in 'n ander era en ons gebruik of ons wil nou nog toepas wat in die ou tyd gebeur het. In die ou tyd was ons toegerus, 'n man mag nie huil nie. Nou, die manne wat gesê was hulle mag nie huil nie destyds, was toegerus, hulle het geweet wat is 'n man, wat is 'n man se verantwoordelikheid.
2: Ja.
1: Nou in vandag se lewe kan ons nie vir 'n man wat nie weet wat is sy verantwoordelikheid in die gemeenskap en in die huis waarvan af hy kom, ons kan hom nie sê hy mag nie huil nie. Nou, hierdie goed word van 'n swak man wat nie van die huis of van die gemeenskap of van die kultuur opgebou is en versterk is, daardie man wat swak is, verwag ons, hy moet nie swak wees nie, hy moet sterk wees. So is 'n gebroke man.

0: wat ons het. En hierdie gebroke man word nou, wanneer hy wil sy emosies uitbring, word hy in die gesig gestaar van, jy is 'n man.
1: Ja.
0: Jy mag nie. Mm-hmm. Dis hoekom die man nou teruggaan na gewelddadigheid. Mm-hmm. Waar hy nou moet nou die vroumens gaan slaan. Waar hy nou moet, hy word geïgnoreer, sy bestaan word geïgnoreer, dan gaan draai hierdie man om, om liever 'n vroumens te gaan verkrag, dat hy kan op die manier van hom moet kan ten minste gepraat word. So 'n man het so iets gedoen. Dis die omstandigheid sit hierdie man in so 'n situasie dat hy moet aandag soek, dat sy bestaan moet kan van daai probleem wat hy veroorsaak uitgebring word. Sien u waar die probleem lê? So dit is 'n swak man wat nooit toegerus is met sy wapentoerusting word geverwag hy moet 'n sterk man wees. En hierdie swak man word afgepers van allerhande dinge. Hy word van 'n vroumens gedisrespek. Hy word van die lewe deur prosesse gevat, werkloosheid en al wat daai ding is. En hierdie dinge moet nou hierdie man 'n ander man maak.
1: Ja.
0: Dis waar ons by hierdie sosiale evils kom, dat die man moet slaan, hy moet doodmaak, hy moet gaan verkrag.
1: Ja. Ja. Nou, hoe vind 'n man uit dat ek 'n probleem het van 'n mental health? Is dit iets wat ek kan self diagnose en sê, ek het 'n probleem as 'n man, ek het 'n mental probleem as 'n man?
0: Manne kan, jy moet onthou, ek het gepraat gehad van 'n man wat swak is.
1: Ja.
0: En hierdie is obviously 'n man wat nie weet wie hy is nie. Hy ken nie wie hy is en hy ken nie hoe moet hy homself discover nie. So 'n man sal nie kan nie. Want hy was nooit op 'n skip gelaai en soos asof die persoon moet op 'n wa klim en hy word deur 'n proses gevat. Hy word op 'n toer gevat. So daai man kan nie. Maar 'n man wat ten minste hulp gekry het, wat ten minste 'n gemeenskap en 'n gesin rondom hom het, wat vir hom opvoed, sal kan. Maar wat is nou die ondersteunings tekens van 'n man wat nou eintlik sukkel? 'N man wat sukkel, die tekens daarvan is ter wille van hy het nou issues in die terme van hy word baie gou geïrriteer van 'n ding. Want hy het nie genoeg vaardigheid nie.
1: Ja.
0: Iemand kom praat met hom seker. Kyk nou net na hierdie vraag. Jy word kom sê van 'n vroumens, jy moet net ja antwoord op elke vraag wat ek jou vra.
1: Ja.
0: Dan word die man gevra, het jy op my gecheat? Dan sê hy nee. Dan word hy gevra, lieg jy vir my? Dan sê hy nee. Dan sê die vroumens, maar ek het jou gesê jy moet net een keer ja antwoord. Kyk hoe word hierdie man in 'n hoekie vasgedruk.
1: Ja.
0: Het jy op my gecheat? Nee. Lieg jy vir my? Dan moet die volgende antwoord moet ja wees, want hy moet net een keer ja antwoord. Dis twee verkeerde vrae. Begin van hierdie twee vrae, al twee is baie verkeerd. Want jy, wanneer jy so 'n vraag vir iemand vra, dan is jy besig om in die innerlike integriteit van hierdie persoon te gaan krap.
1: Ja, ja.
0: So, hierdie persoon moet vir jou die waarheid gee, maar jy het die persoon in 'n hokkie ingedruk. Sit jy op my? Nee. Lieg jy vir my? Dan moet hy antwoord ja. Nou, dit is die tipe dinge wat die manne in die hok hou, waarvan hy nie kan uitkom nie. Daarna moet die geweld mos nou maar volg.
1: Ja. Ja. Ons sien wat gebeur in manne as hulle probeer om die goede weg te mee of weg te vat. Weg te bly van sulke goede af. Dis of hy gaan begin drink of hy wegloop van die hele familie af, van skei af en so aan. Mm-hmm. Maar wat is die oplossing van sulke dinge?
0: Die grootste wat ons moet doen is, ons moet hierdie sak, 'n baie maklike sak begin maak. Mm-hmm. Ons moet so oopmaak dat elke plek waar 'n man behoort, moet kan gemaklik praat oor hierdie saak. Ek is bly, ek word nou uitgenooi. Ek sal donderdag en vrydag sal ek in 'n gesprek wees in Windhoek. waar ons met ander generasie sal gaan praat. Jong mannetjies, jong manne en groot manne, ons sal allemaal gaan praat oor hierdie soorte saak. So die belangrikste hiervan is, ons moet kan weet om die man toe te rus om vinnig professionele hulp te soek. Om in gesprek te tree met die maatskaplike werkers of met die sielkundigers. Die ander ene is die pastorale bediening, waar daar moet 'n pastoor wees, daar moet 'n godsman of 'n godsvrou wees, wat moet omsien na die behoeftes van die manne, van die manne gaan deur baie. Die ander baie belangrike is, soos ek gesê, die oop gesprekke. Dit moet van tyd tot tyd moet daar gemeenskaplike oop gesprekke gevoer word. En ek byvoorbeeld beplan om 'n groot event weer te reël waar ek met manne kan aan naweek kuier, waar ons kan praat. Nie praat oor wat het die vrou aan jou gemaak nie, maar ons wil 'n man identifiseer, die man identiteit gee en die man moet kan plan of action vir hom kan uitwerk. Wat wil ek nou met myself bereik? Baie keer praat ons te veel oor my familie, maar wie is jy en wat wil jy met jou familie gaan bereik? So dit is die baie belangrike dinge wat ons moet, die gemeenskap se betrokkenheid is een ander ding wat baie belangrik is, want die gemeenskap se betrokkenheid sal hierdie man in reëlings inbring. Byvoorbeeld is daar 'n fondsinsameling. Ons as manne van Gobabis besluit seker dis koud, kom ons probeer vir die ou mense 'n fondsinsameling doen waar ons vir hulle seker komperse gee einde Augustus. Dan is 'n man wat as niks gesien word betrokke in hierdie en dit sal sy morele waardes opbring. Seker kan ons kyk vir 'n man na dinge soos gesondheidsaktiwiteite. Ons elke Saterdag oggend kom ons waar by mekaar, ons draf na legare toe en daar is mos manne wat nou toegerus is met kennis hoe om oefeninge te doen om ons liggame geheel en al aktief te hou en gesond te hou. Dit is die tipe dinge wat ons kan doen met die manne.
1: Ja. Die vraag is 'n goeie punt wat jy daar genoem het. Nou, die vraag wat ek moes aanvra, vat jou terug na die tekens wat 'n mens kan sien. Ons bly met broers, ooms en ons bly ook met pastore wat ook 'n mental probleem het. Maar hoe sal 'n mens uitvind of sien tekens wat sal wees dat die persoon 'n mental probleem het?
0: Ja, die sal opmerk op die man is baie teruggetrokke. Jy praat oor 'n ding, dan raak hy aggressief.
1: Aha.
0: Of dan word hy geïrriteerd. Of hy sal geheel en al net stil bly en jy sal dink die ou is nie rondom julle nie, maar hy sit daarso. So dit is die tekens. Die ou is of aggressief, hy word geïrriteerd van dit wat jy praat of
1: teruggetrokke.
0: Hy is net teruggetrokke. Hy het seker altyd bietjie klap toe gegaan en gaan gesosialiseer. Hy is weg van daar af. Hy is net in sy huis kamertjie. Hy doen dit ander soorte dinge. Dit wat as die ander mense doen, dit is die tekens hoe ons kan sien dat hierdie man het vir ons nodig, kom ons reik uit na hierdie man. Ja.
1: Is daar 'n soort manier om iemand sulke persoon te approach?
0: Kijk, ons allemaal is ons nou nie toegerus nie, maar ek sal sê, as 'n familie, omdat ons dag tot dag enige iets met mekaar kan praat, jy kan probeer, maar as jy nou agterkom dat hy nie graag die vraag antwoord nie, of hy raak kwaad, of hy soek vir professionele hulp.
1: Ja.
0: Ons is nou so toegerus in Gobabis dat Ministry of Health het daai hele span van die maatskaplike werkers en hulle is in verskillende areas is hulle ingerig. Ons het tot 'n sielkundiger nou by die hospitaal en dit is die dinge wat ons gemeenskap moet ken. Daar is iemand wat spesialiseer om net met kinders te werk.
1: Ja.
0: Daar is iemand wat spesialiseer om met mense wat dwelms misbruik te werk.
1: Ja.
0: Daar is iemand wat spesialiseer om met huweliksprobleme. So is ons sosioloogies ingerig en toegerig. So ek dink dit is die bedoeling is 'n dienste waarna ons vir hulle kan. Ons kan uitreik, jy as die familielid, jy kan self na die sosioloog toe gaan en sê ek kom agter my broer het so gedrag

0: Hoe kan dan sal hulle op hulle se manier vir jou help hoe om eers op jou eie met hulle te werk en daarna vir hulle uiteindelik by hulle uit te bring.
1: Ja.
0: So dit is wat ons het.
1: Ons sê altyd, kyk, ons kyk altyd net die daar die slechte dinge wat die vrouwens bring om die hele gevoelings en die mental health te begin. En maar is daar ook goeie dinge? Kyk, soos as ons hier sit en daar kom een vrou hier in, ons is in een winkel, ons wat iets koop, die vergeet die moed dat seep gaan koop, nou gaan koop die iets wat dier is, net omdat die vrou gesien het. Is daar ook goeie goede wat vrouwens doen, wat man ook op een level bring, wat die seker dinge doen, wat die reg is?
0: Ek is een ou wat glo, wanneer ek praat oor een man, en oor hierdie soorte gedeelde, dan vergelyk ek nooit.
1: Okay.
0: Wat raad die vrou by, en wat, van ons gaan verloor die focus om op hierdie man te werk,
1: ja.
0: En dan gaan speel ons die blame game penalty. Is nou, hy word nou gesê blame game penalty, want jy wil nou, in plaas dat jy hierdie ou moet laat besef het, dat hy die ene wat verkeerd is, dan gaan skuif hy oor, en dan is dit net aan die vrouwmens, die vrouwmens en die vrouwmens,
1: ja.
0: En daarna het ons nooit hierdie man gehad nie. Maar terugkom na die vraag, obviously is daar baie dinge wat die vrouwmense doen, wat baie goed is, deur dat hulle van tyd tot tyd met ons communikeer, hulle sal vir ons vraag, wat ons moet altyd antwoord, dit lyk amper soos as een hofsaak, maar, dit is die goeie dinge, een vrou sal een man wat nie baie praat nie, of nie baie communikeer nie, tot communicatie bring,
1: ja.
0: En sy sal altyd iets vraag, en met die sal hierdie man kan terug antwoord, en dit sal help vir hierdie man, om communicatieband te beginne bou.
1: Ja.
0: Ja, so, soos ek gesê het, ek praat graag nie oor vroumense, wanneer ek oor hierdie onderwerp bespreek nie.
1: Honorable, baie dankie.
0: Baie dankie.
1: Moretse die ek outa wikukala jalo ki motutlegi mkanselara wa masepalo wa go babisi raitsu ya ka ya tlantse a supa ka boitekanelo jwa tlhaloganyo ya borre gore mathata a tswa kae dilo di dintsitse e leng a di umaka tse hele borre nakongwe ga nke re le mogadi temotsitsa gore ga bo go simolotse jang gore motho bo ka itemoga gore go la ha ke na le mathata go la ha ke a bobola ke a lwala mission tse ra nna ke le tlhoko mo go topping dilo ebile ga o itemoga go botlhokwa jalo gone gore itlhaganele o batle thuso o batle gore batho ba go eme nokeng go tokagatsa ntho ewa le go fodisa maikutlo one a dutseng jalo jalo omphebetse masake go babese.

0: re tsweletse jalo mo thulaganyong ya rona ya bašwa mo kgotlheng, jaaka ke bule ke re tsatsi la gompieno re lebile bašwa le lenyalo, bašwa le lenyalo. Mme tota gore kgang e tle e tsamaye sentle, ke dutse jalo le mo tsatsing la gompieno ke Dr. Elias yo o tla buang jalo a re tlhalosetsa dikgang tsone tse tsa lenyalo, gore re le bašwa tshwanetse re tlhaloganye jang kgang ya lenyalo. Re le bašwa a re tshwanetse gobane go na le seo se sengwe le se ke se lemogang, re tshaba lenyalo bašwa. Ke eng se se dirang gore bašwa ba tshabe go nyala? Goeiemiddag Doctor, and welcome na TYSFM Youth Hour. Ek sit met klompie vrye van die jeug af, soos die grond, die weeg, die troue gaan. Die grootste vraag, of die grootste statement wat die kry is, jeug hulle is bang om te trou. Hulle sê is 'n moeilike ding. Hulle vrees dit meer as alief. As jy luister hoe hulle praat van troue, jy sal sien, daar is vrees in die mense om te trou. Moet dit so wees? Groet die luisteraars en dat ons praat.
1: Ja, baie dankie Masaka en ja, baie dankie aan die TYS en die luisteraars wat ingeskakel is. Ek is, soos dit gesê is, voorheen

0: Dr. Elias Karure, baie interessante subject, moet ek sê, maar ek baie interessant, en ons kan regtig nie die jong mense blameer oor dit nie, want die ding is, daar is baie dinge, verkeerde informatie wat rondbeweeg, aangaande troue of aangaande huwelik, en baie jong mense is bang, dit is waar, maar die ding is, dit wat ons nou uitwees in die gemeenskap, mense wat al getroud is, wat hulle nou uitoefen in die gemeenskap, die preentjie wat hulle nou pyn aangaande huwelik, aangaande troue, dit is die preentjie wat nou die jong mense wat opkom sê, ek gaan nooit nie trou nie. Ek het gesien hoe my tannie getreed is, ek het gesien hoe my oom getreed is, of daar is mense wat mense geverloor het weens van troue en al die. So dit is nou die bangheid wat in jong mense nou ingebeweeg het. Nou die ding is, ek is bly, en dit is een baie goeie subject. Ek het met 24 jaar het ek getroud. Ek was een jong man, toe ek getroud was. Toe ek getroud het, my vrou was 21 jaar, toe ons getroud het. Ons maak nou 12 jaar in huwelik. En dit is een proces, Masaka, dit is een proces, en voor jy in die troue of in huwelik instap, moet jy eers verstaan, want ons het verskillende mindset, hoe ons troue sien, hoe ons troue verstaan. Sommiges sal sê, man, ek moet in hierdie ding ingaan, van hierdie vrou standrig. Ek moet in hierdie ding ingaan, van hierdie man standrig. Dis nou die verkeerde concept wat ons opgetel het. Dis nou gedoenig met materialiese dinge. En dis nie waaroor dit gaan nie. Want hierdie dinge gaan klaar raak. Ons sal die huis verloor, ons sal die kar gaan verloor, die boerdery sal ons verloor. Wat is eintlik die ding wat die troue vashou? Ons moet eintlik daar fokus. Ons main fokus moet eintlik daar wees. Wat is die ding wat die troue vashou? Die vrou se vorm, hoe sy gebou is, gaan ook verander. Van sy kry kinders, sy het 5 kinders gekry, 7 kinders gekry. Dit verander, haar shape verander, hoe sy gelyk het, toe jylle seker 17 was, toe jylle 20 jaar oud was. Dit het geverander. So alle hierdie dinge, op die einde van die dag, wat hou die huwelik stand? Dis die ding waarop ons fokus. Ons moet kan verstaan, wat hou die huwelik? Ons moet die troue eers kan verstaan. Ons het nie meer troue counseling sessions nie. Ons praat nie oor dit nie. Rondom die vier as families, ons praat nie oor troue nie.
1: Liewers kinder ons,
0: die ander mense, hoe hulle uit mekaar geval het, wat het met hulle gebeur, hoe die man gaan gecheat het, en al die dinge. Ons is gedoenig met afbrekende geselskap.
1: En dis die wat meer vrees aan die anders bring.
0: Yes, dit is wat eintlik die vrees nou opbou. Dan sien die mense, nee, ek kan moes nie in hierdie dinge ingaan. My oom was daar, hy het net een jaar getrouwd, en daarna een jaar het hy divorce. So, dat mense sien eintlik nie, hoe moet ek sê, a toekomst in hierdie ding. En dis wat nou vrees bou in mense. Jy sien a man, en Masaka, een ding wat ons moet verstaan, is, luisteraars, as jy moet, voor jy in a huwelik moet instap, jy moet huwelik self verstaan. Ek sê altyd, jy kan nie iets doen, sonder dat jy die eienaar, wat die ding ingebring het, moet raadpleeg. As jy kar gekoop het, moet ek die eienaar, daarom is daar een menu, ek moet die menu bestudeer, ek moet weet, waaroor gaan hierdie ding, is dit een tydelike ding, waaroor gaan dit, waar gaan ek benefit, wat kan ek uitkry uit hierdie ding, en die eienaar is God homself, wat sê die Bybel, aangaande huwelik, ek moet die sak eers verstaan, die eienaar moet ek eers verstaan, voor ek in die ding ingaan, met ander woorde, ek moet die menu kan lees, aangaande huwelik. Ek moet die menu kan deurgaan, aangaande huwelik. Dan gaan ek a concept kry, okay, dis oor wat dit gaan. En as ek instap in die huwelik, ek stap in met a nigter verstaan. So dit beteken, al het my vrou se vorm geverander. Dit wat ek ken, verander nooit. Dit verander nie. Al gaan kry ek in een oog, dier een ongeluk of wat,

0: dit wat sy verstand het aangaande huwelik, dit verander nooit. Hy kan nie geverander word. En ek het hulle bly hier in Gobabis,
1: yeah.
0: is

0: of 4 jaar terug was ek daar by hulle huis.
1: Ja.
0: En ek het verstaan, hulle het 60 jaar gemaak in die huwelik.
1: Wow.
0: Ons moet eintlik by sielke mense gaan en gaan vra. Wat is die secret?
1: Wat is die secret?
0: Wat is die secret? 60 jaar. En hy kyk nog na die ou tannie toe.
1: Ja.
0: En dan sê hy, ek is jou baie.
1: Ek is jou. Hoekom raak dit nie klaar nie?
0: Hoekom raak dit nie klaar?
1: Hoekom verminder dit nie?
0: Nee, ja. Dit groei nie.
1: Dit groei nie.
0: Dit bou net op.
1: Dit moet ons gaan vra in leer.
0: Dit moet ons gaan vra. Wat? Hoekom? Hoe? Wat het julle gedoen om tot hier te wees? Want een ding van huwelik is, dat my toekoms sit binnen in die huwelik.
1: Ja.
0: As ek met 'n vrou mens geontmoet het, of met 'n man geontmoet het, en ons plan om te trou, een ding wat ons moet weet is dat, my julle toekoms lê daar binne in die huwelik.
1: Ja.
0: Ons kry manne wat as a baie geëerde man inkom en in die huwelik sy eer kom verloor.
1: Ja. Ek hoor jou.
0: Yes.
1: Ek dink net nie die luisterers hoor vir jou wat jy sê, maar ek hoor vir jou.
0: Yes. Dis 'n geëerde man, is 'n baie gerespekte man in die gemeenskap. Hy kom trou, hy verloor alles.
1: Wow.
0: Is omdat ons troue met 'n ander oog aanskou. Ons verstaan nie wat is huwelik nie. Die Bybel sê in die boek van 2 Petrus, dit sê dat die man moet die vrou lief het. En die vrou moet die man eer.
1: Eer.
0: Sy moet die man eer. Dis twee dinge wat opposite gegee is. Jy sal nie 'n man kry wat liefde rondsoek nie.
1: Ja.
0: Maar die liefde is aan die man gegee.
1: Ja.
0: En God het die man opdrag gegee, jy moet die vrou liefde
1: gee.
0: En die vrou is niks gedoenig met eer. Maar sy is eer gegee, want die eer behoort nie aan haar nie. Die eer wat die Here vir haar gegee het, behoort aan die man.
1: Ja, die man.
0: So is vice versa. Die man word gesê, gee haar liefde. So dit beteken, the more love, hoe meer jy vir haar liefde gee, jy forceer haar, dat die eer moet uitkom. 'N vrou wat nie geëer word nie, 'n vrou wat nie liefde gegee word nie, sal nie eer. Jy sal nie eer in die vrou kry nie. En dan is dit weer vice versa. Die man moet die vrou lief hê. En dan kry hy dit wat die Here in die vrou ingeplaas het. En dit is sy eer. Dan kry hy die eer. En dan kry jy sommige manne, ons is so bosserig. Ons is leeus. Leeu kry nie eer nie.
1: Ja.
0: Hy kry vrees.
1: Ja.
0: Ja. Mense vrees jou.
1: Ja.
0: Hy is nie eer nie. Leeu kry nie eer nie. As jy 'n leeu sien, jy hardloop.
1: Ja.
0: Hy is nie eer nie. Ek vrees jou, daarom hardloop ek. Maar as jy my liefde gee, dan kry jy eer.
1: Ja. Yeah.
0: En dis die wise wese. Hoe meer die vrou die man eer gee, hoe meer liefde sy ontvang. So dit is wise wese. En ons moet daai konsep moet ons begin verstaan. Hoekom stap ek in hierdie huwelik? En daarom ek sê altyd dat met my lewe, met my huwelik, moet ek die ander mense wat nog nie getrou het nie, moet hulle goosebumps gee.
1: Ja. Ja.
0: Hulle moet begeer om te trou. Want hoekom en waarom? Ek verstaan huwelik.
1: Ja.
0: Ek verstaan dit. Hoekom is ek in hierdie ding? Ek is hier om hierdie persoon op te bou. Ek is hier om hierdie persoon by te staan. Ek is hier in hierdie ding. Laat ek a rol in hierdie persoon se lewe moet speel.
1: Ja.
0: So that means that as ek eendag 'n huis moet koop, dis ter wille van hierdie trou, want ek het gesê alles is in die trou. Jy sal 'n man sien, masaka wat arm gekom het in die huwelik. Nou is hy 'n miljonair.
1: Hoe? Ja.
0: So that means that die man se toekoms lê ook in die vrou van wie hy trou. So dit beteken dis 'n hele hoe moet ek sê, dis 'n hele organisasie. Troue is 'n hele organisasie wat alles binne kan hê. Daar is sekretarisse. Dis 'n hele organisasie wat daar binne kan is.
1: Ja.
0: So dit beteken as ek hier inkom, 'n man wat nie eer het nie, ek moet eer kom vind binne in hierdie lewe.
1: Dokter, om eerlik te wees,

0: soos ek luister en soos hier jong mense nou luister, daar is 'n groot vraag wat ook daaraan gaan wat vra. Elke keer soos jy iemand ontmoet, die grootste vraag is, wat bring jy op die tafel? Dit beteken, wil dit sê, moet ek met iets in die huwelik inkom? Moet ek iets heb wat ek moet saam bring uit die huwelik? Ek bedoel nou soos dinge wat soos persoonlike dinge, soos miskien geld, huis, ka, wat bring 'n mens op die tafel? Moet dit so wees?
1: En dis eintlik dit wat baie huwelike vandag doodgemaak het.
0: Aha.
1: Dis wat gemaak het wat baie mense nou draad opvat in sy lewe vat. Dit is die main bron agter die onsuksesvolheid van 'n huwelik of van troue.
0: Ja.
1: Want die ding is, ek het by een troue 'n leering gegee en ek het die groot mense gesê, vra ons ooit ons kinders as hulle nou die troue kom announce en sê, ma, pa, ek wil trou. Of die groot mense kom sê, ek wil trou. Vra ons ooit ons kinders dat, ken jy die Here? Do you know? The Alpha, die eienaar, die oorsprong agter hierdie ding, ken jy hom? Het jy geselskap met die Here saam? Gaan jy kerk toe? Maar die eerste vraag wat ons as ouers vra is, wat het jy?
0: Ja.
1: Het jy beeste? Het jy skape? Het jy wat? Ons kyk troue meestal van 'n tradisionele standpunt af.
0: Ja.
1: En dis daar wat ons eintlik die main ding verloor. Die main ding wat die troue vashou. Want die ding is, alles wat ek nou vra, het jy wat, is materialiese dinge.
0: Ja.
1: En enige ding onder hierdie aarde wat materialies is, sal enige tyd moet wegkom. Want hy is net daar vir 'n tyd.
0: Vir 'n tydjie.
1: Ek kan met 'n kar kom en die kar kan môre afbestaan.
0: Wow.
1: Dan het ek nie 'n kar nie.
0: Ja.
1: Maar
0: want dit sê nou die huwelik eindig daar.
1: Eindig daar.
0: Ja.
1: Dis dit dan.
0: Ja.
1: So, dit is eintlik die konsep, die goede wat ons ingebring het in die huwelik, het nou mense laat ding, dit is hoe huwelik moet wees. Dit is hoe troue moet eintlik wees. As ek kortliks 'n getuienis moet gee, is dat toe ek getrou het, ek het diabetes gehad.
0: Ja.
1: Ek het niks gehad.
0: Met
1: dit sê ek dat ek staan nie teen die tradisionele reëls wat gelê is.
0: Ja, ja.
1: Ek respek elke tradisie. Maar ek wil hê ons moet ons fokus, as dit gepraat word van huwelik, moet ons fokus nou bietjie skuif van verganklike dinge af. En fokus op dit wat vir ewig
0: staan.
1: En dit is God homself. En ons moet wegskuif van, het jy 'n kar, het jy wat, het jy 'n huis, het jy, do you understand?
0: What are you bringing to the table?
1: Wat bring jy? Wat bring jy op die tafel?
0: Kyk,
1: die ding is, As jy my vra, wat bring ek op die tafel? En jy vereis dit, en ek bring dit op die tafel. Dit, op die einde van die dag is, as die ding nie daar is nie.
0: Ja.
1: Wat
0: gebeur?
1: Wat gebeur met die huwelik? Wat gebeur met die troue? So, soos ek in die begin gesê het, dat ons kan nie die jong mense blameer.
0: Ja.
1: Want, baie mense vat nou troue as 'n besigheid. En dis mense se lewens, wat ons, waarmee ons sit in besigheid. Aan die ene sit met 'n konsep dat, jy, as my wie trou, dan sit ek met hoeveel beeste. As, you understand, ons het dit verloor. Ons het die waardige verloor. En dis hoekom ek sê dat ons moet bietjie teruggaan na ons ouers toe en gaan vra. Hoe het julle 30 jare, hoe 60 jare, You understand. So dit beteken, as golwe kom, Masaka, ek gee net liefde aan my vrou. Ek bewys liefde aan my vrou. En soos ek die liefde aan my vrou bewys, kom die respek uit my vrou. Die wijse wesa, dit kom uit die, en daar word nie 'n materialiese ding genoem.
0: Nee, niks. Ek het dit nog nie gehoord.
1: Nooit gehoord.
0: Ja, ja.
1: Wat die Bybel sê, 'n man moet wat het eers

0: of die vrou moet eers wat het om daar. Ja, dit is tradisie. Ja, I support it. Yes. Dis waar. Mm. Maar kom ons kyk op die hoof.
1: Dat die fokus nie daar is, dokter. Is wat dokter sê. Ek verstaan jou baie goed.
0: Yes.
1: Die fokus moet nie daar
0: wees. Ja. Want op die einde van die dag, kyk, ek het alles gedoen. Mm-hmm. 25 beeste is gevra, ek het beeste gebring.
1: Mm-hmm.
0: En daarbo is ek 60.000 Namibiese dollar gevra. Mm-hmm. Ek het ook dit gebring.
1: Mm-hmm.
0: En dan trou ek hierdie vrou.
1: Mm-hmm.
0: Hierdie vrou respek my nie.
1: Oh,
0: hierdie vrou sien my nie as 'n man.
1: Hmm.
0: You understand? Maar ek het alles gegee.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Nou, mm-hmm. my ding is, ek redeneer nou nie meer as 'n man wat moet nou dit wat van my af verwag is,
1: mm.
0: moet nou indien. Ek verstaan dit nie van die standpunt af.
1: Ja.
0: Ek verstaan dit nou, ek het jou gebetaal, ek het jou ouers gebetaal.
1: Ja. Ja.
0: En dis daar wat ons nou violence nou inbring.
1: Ja, want my gedagte ding nou aan in die wat ek gebetaal het.
0: Yes.
1: Ek het 'n sleepie daarvoor.
0: Ja, ek het gespandeer.
1: Ja.
0: Nou my fokus is nie meer op die hoofrede nie. Mm-hmm. Wat is troue? Wat word van my af verwag as 'n man? Mm-hmm. Wat word van my af verwag as 'n vrou? Ons fokus is nou nie meer daar nie. Ons fokus is op die materialiese dinge.
1: Wow.
0: You understand? Dan sê jy nog, ek het gegee. Ja. Ek het jou families gebetaal, ek het jou families gegee, want alles wat hulle gesê het, nou kom jy met hierdie houding.
1: Mm.
0: En dis daar wat ons nou violence, abuse, en al hierdie dinge kom kry in die huwelik.
1: Mm-hmm.
0: Want nou voel ek, ek sal jou wys hierdie vroutjie.
1: Mm.
0: Ek sal jou wys. So dit beteken, mense gaan nie deur kanseling.
1: Ja.
0: Ons spring oor. Die hoof is oop, ek kan gaan boek, ek kan volgende maand trou, en ook in die traditionele bedryf, ons respek nie ons ouerige mense,
1: yeah.
0: Ons kom nie uit by ons traditionele leiers nie, mm-hmm. om te vra van 'n traditionele standpunt af, mm-hmm. wat is trou? Hoe moet 'n man met sy vrou bly?
1: Mm.
0: Hoe moet 'n vrou met haar man bly? Wat is hierdie goede wat maak dat mense 60 jaar in die huwelik bly? So ons moet begin hierdie dinge geselskappe maak rondom die vuur.
1: Mm.
0: En dit normaliseer in die mense. Laat ons hierdie geselskap het, laat die kinders ekses moet het, om te vra, maar pa, hoe het jy dit gedoen?
1: Yeah.
0: Oma, hoe het jy dit gedoen?
1: Hmm.
0: En ek kan jou sê, my broer, dat onse ou mense het die rekord gebreek.
1: Yeah.
0: Hulle is die rekordbrekers. En ek sê altyd, dat my mense en my familie sê ek altyd, dat ek is een van die rekordbrekers.
1: Ja. Yeah.
0: En ek het gesê, tot die dood ontskei.
1: Mm.
0: Want dis wat ek van my ma afgesien het.
1: Yeah.
0: Dis wat ek van my pa afgesien het. My ma het geblei totdat die man sterwe. Saam met die man, sy lewe nou alleen. Dis daai soek ons.
1: Mm.
0: En daai is nou skaars.
1: Mm.
0: 5 jare, deel die mense.
1: Yeah.
0: 2 jare, deel die mense. Want die mense het getrou gebaseer op materialiese dinge. So dit beteken, as jy 10.000 gebei het, toe ons geontmoet het, en nou het jy seker disabled geraak,
1: mm-hmm.
0: en jy kry nou 'n grant van 1600, want jy het jou werk verloor, because now you are disabled, jy kan nie, mm-hmm. ek los jou.
1: Ja, want die 10.000 of die 20.000 is nie meer daar.
0: Ja,
1: ja.
0: Want dis waarvoor ek jou getrou het.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jy kan nie meer die list sustain van ek wil wat eet, wat aantrek, waar mm-hmm. gaan en met wie goed te praat.
0: Mm-hmm.
1: Want my klas is basiseer op jou geld.
0: Yes.
1: Sê dokter nou so.
0: Yes.
1: Wow.
0: Wow. Dit is.
1: Wow.
0: So dit beteken van, ek het op dit gekry. Ek was nie gekonsen oor ek moet my man dra en siekte en swaar kry en armoede en al hierdie dinge. Ek moet my concept, my mindset, my focus is nie daarop nie. Ek het ingekom met 'n mindset dat ek moet iets benefit hierso. Ek moet iets hier uit kry uit hierdie ding. So die huwelik is nou gevat as 'n dobbel story. Ons dobbel met mense se lewens because we don't understand it.
1: Yeah.
0: En ek sê al die mense, as jy nie dit nie verstaan nie, moet jy trou nie.
1: Ja.
0: Moenie trou nie.
1: Want die ding is tot die dood.
0: Dis tot die dood. En jy gaan iemand se tyd kom mors. Jy gaan iemand se tyd kom mors. Moenie trou nie as jy nie gereed is nie. Los dit vir mense wat gereed is. En as jy graag wil trou, ek sal die jong mense advise wat luister, alle jong mense wat luister, asseblief, as jy graag wil trou, daar is kantore, gaan by kerke, gaan soek leiers, pastore, en vra, wat moet gedoen word, wat moet ek doen, wat is trou, en verstaan huwelik van 'n dieper standpunt af.
1: Ja, ja.
0: Dit is my advice, gaan by mense uit, wat in hierdie dinge al gegaan het, gaan by die groot mense en vra, wat moet ek doen, wat word gevereis van my af, nie eers vir my gereed maak met 10 beeste,
1: yeah.
0: En dan sê ek, want ek weet moes in ons families, dat word 10 beeste gevra, so ek maak eers gereed met my boerdery, dan gaan ek jou trou,
1: hoe mis ek so klompie jare van trou,
0: mis ek dit, because ons focus, ons is gefokus nou op dit. En ons is nie gefokus op die hoofrede waarvoor ons trou nie. En dis dit wat maak dat ons high divorce rates het. Ons het violence en huwelike mense is nie tevrede.
1: Hulle kan nie meer ook kinders groot maak, die kinders is
0: en dit affect baie.
1: Kom ek vra daai ene op. Omdat ons daar nou gekom het by die kinders. Speel die kinders ook 'n rol in trou? En wat se rol is daai? Ek bedoel nou, as 'n man, moet ek dit consider as deel van my werk? Soos dokter gesê, die man moet die liefde gee aan die vrou. Die vrou moet die respect gee. Waar pas die kinders in die hele toneel van trou?
0: A baie goeie vraag. En dis ook een ding wat a baie groot rol speel.
1: Ja.
0: As het kom by die huwelik self. En ek het kinders, daar is ook kinders wat by die huwelik is. Ons moet dit nie vergeet nie.
1: Ja.
0: Daar is kinders wat ek seker met 'n ander vrouwtjie gekry het voor die troue. So kinders is eintlik die main wat nou geaffekteer word as daar enige ding gebeur en jy is 'n huwelik. Ek het nou die dag 'n huwelik gekansel en ek het die mense gesê dat jy is baie selfies. Hulle het met hulle se klagtes gekom. Die ene sê sy klagte, die man sê sy klagte, die vrou sê sy klagte. En toe sê ek vir julle, julle al twee is selfies. Van julle ding net van julle self. Julle protect net julle se menslikheid. Julle is net gefokus oor julle, oor hoe julle voel en hoe jy seer gekry het, maar julle vergeet dat julle kinders in hierdie huis het.
1: Wow.
0: En ek het gesê, as jy nou, wat sê jy pak, as jy nou gepak het, jy soek vrede en rus vir jou self, nie vir die kinders. Jy sê gekonsin oor wat sal word van hierdie kinders? Hulle is 'n sosiale status. Hulle is 'n mental status. Wat gaan word van hierdie kinders? As seentjie wat as hy by die skool stout gemaak word, gesê het altyd ek sal vir pa gaan sê. Hoe draai hierdie kind nou sy respons? Hoe draai dit weer? En ek het gesê julle is baie selfies. Julle ding net oor julle selfs, hoe julle seer gekry het, wat julle soek, wat vir julle sal bevredig. So julle is basies gefokus op julle. En daardeur maak ons die kinders seer. En daar gaan voel hierdie arme kind, ek wil meer by die huis kom.
1: Ja.
0: Ek gaan bly seker by my auntie of ek gaan bly in die straat. En dis hoe ons die kinders affekteer in die huwelik of in 'n verhouding self. Dis hoe ons die kinders adverteer. En ek is baie, Masaka, ek is baie gefokus op troue. Daai dis daar waar my hart lê.
1: Ja.
0: Is waar eintlik my hart lê. Ek is baie gefokus en baie gekonsen oor huwelik, oor mense wat wil graag ook trouw. My focus is daar, om hierdie mense in te bring, om 'n platform te create vir hierdie mense, dat die mense kan sê, man, ons wil volgende jaar trouw, maar by wie kan ons gaan? Ek het die platform oopgemaak by ons kerk, dat enige persoon access het, om hier te kom en te kom sê, man,

0: Ons wil saam met julle sit, dokter. Mm-hmm. Ons wil 'n troue kursus deurgaan. Mm-hmm. Hierdie dinke het ons gelos.
1: Mm-hmm.
0: And because as ek ken wat is huwelik, mm-hmm. my kinders sal dit daaronder lê.
1: Is dit hoekom ons terug na die kinders wat nou in 'n huwelik is wat die wat nou soos dokter reg ek explain dit van nie saamwerk nie, divorce en so aan.
0: Mm-hmm.
1: Is dit hoekom ons nou adults of jeugdes het wat sê, soos dokter gesê, hulle is bang vir troue.
0: Mm-hmm.
1: Of wat mense, die vrou of die man gaan mistreat in die troue. Mm-hmm. Is dit hoekom ons dit mense het?
0: Yes, mm-hmm. yes, absolutely yes.
1: Mm-hmm.
0: Want sometimes jy sal sien, hierdie child, hierdie kind copy net.
1: Mm-hmm.
0: He just copy and paste.
1: Ja.
0: Mm. Hy het in hierdie ding abusive verhouding geaanskou.
1: Mm.
0: Of hierdie welke verhouding geaanskou, hierdie huwelik van sy ouers geaanskou, mm. en hy daar groot geraak. Nou dat hy as hy 'n vrou gekry het, he just copy and paste.
1: Hy copy and paste. Is die regte ding vir hom.
0: Is reg.
1: Hy sien dit
0: so. Dis hoe 'n vroumens moet gehandeer word. Dan want dis wat ek gesien het by my pa, dis wat ek gesien het in ons huis, mm. en dis wat ek moet vat en apply.
1: Mm.
0: Dit bring 'n baie hewige effek op die jong mense. Dis waar 'n jong man sal opstaan en sê ek sal nooit die trou.
1: Ja. Ja.
0: Ek sal nooit die in my lewe, ek sal nooit die trou nie.
1: Yeah.
0: Because op die einde van die dag is dit so luisteraars dat ek nou ek vat 'n besluit.
1: Mm-hmm.
0: Wat vir my bou.
1: Mm-hmm.
0: Wat vir my bly maak.
1: Ja. Yeah.
0: Ek sal uit die huwelik uitgaan en 'n ander vrou gaan vat.
1: Hmm.
0: Om vir my bly te maak.
1: Vir my. Ek hoor jou baie mooi, dokter.
0: Vir my bly te maak. Hmm. En hierdie arme geseentjie met 16 jare is klaar seer gemaak. Hy het arrogant geraak oor hierdie ding.
1: Hmm.
0: Hy is klaar seer depress geraak, die arme seentjie. En as die kind gaan kuier, forceer ek nog hierdie kind.
1: Mm-hmm.
0: Om hierdie vrou te respekteer wat ek gaan gevat het.
1: Mm-hmm.
0: Om vir my bly te maak. Verstaan jy nou?
1: Vir my.
0: Dis vir my. Dis vir my eie blydskap. Niks gedoen met hierdie kind nie. Nou forceer ek hierdie kind, as die kind kom verby stap sonder om middag te sê, dan sê ek, sien jy nie, jou ma sê daar. Dis nou my stiefma. Ek word geforceer. En is hierdie arrogant, hierdie kind raak arrogant, agressief, depress, al hierdie dinge. Later, dis wat hy gaan uitoefen, as hy nou groot raak. Dis, dis wat hy glo dat dit is
1: normaal.
0: Dit is normaal.
1: Mm.
0: Dis hoe 'n vrou mens gehandeer word. Dis hoe 'n man gehandeer word.
1: Mm.
0: En dit is die fout wat ons maak in die huwelik.
1: Mm.
0: Of in 'n verhouding. Ons raak baie selfies.
1: Yeah.
0: En ek sê vir die luisteraars en die jong mense wat luister. You don't fix a problem by exchanging someone
1: mm.
0: with somebody.
1: Wow.
0: Jy kom nie, jy gee nie 'n oplossing. As ek Anna met Susanna gereplace het, is jy 'n oplossing.
1: Is jy 'n oplossing. Is 'n bom.
0: Is 'n bom.
1: Is 'n bom.
0: Weet jy, huwelik is soos 'n skool, is soos 'n universiteit.
1: Mm-hmm.
0: Jy leer mekaar met tyd saam.
1: Mm.
0: Jy leer mekaar elke dag.
1: Mm.
0: Jy coach mekaar, jy groom mekaar, jy bou mekaar.
1: Mm.
0: So as jy vandag 'n dokter kom sien, moenie ding ek was 'n dokter 30 jare terug nie.
1: Mm-hmm.
0: 30 jare terug was ek 'n gogga.
1: Ja. Mhm.
0: Jy wil nie met my geloop het nie.
1: Mm-hmm.
0: Jy wil nie met my saam geloop het. Jy wil nie met my mm-hmm. gebly het nie. Maar deur dat ek huwelik begin verstaan het,
1: mm-hmm.
0: en ek het met 'n nigter verstaan in hierdie ding ingeloop het.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. My vrou het vir my gebou. Ek het my vrou gebou. Ons het mekaar gebou. Dis nou jare, 12 jaar.
1: Wow.
0: En ek is nou 'n dokter.
1: Mhm.
0: Do you understand?
1: Yeah.
0: So we like finished products.
1: Mhm. Ja. Ja. Dis klaar, maar ek moet dit net vat.
0: Ek moet dit net vat.
1: Wow.
0: En dis daar waar die fout is. Ek sien klaar daai vrou wat daar loop. Hoe is die regte vrou? Hy is die regte vrou.
1: Mhm.
0: Ons bou mekaar.
1: Ja. Daar is diegene wat wil.
0: Presies.
1: Mm-hmm.
0: Ons bou mekaar.
1: Yeah.
0: Jy sal nooit 'n regte man kry.

0: Kom ek maak dit duidelik vir die vir die jong mense. Daar is nie 'n regte man of 'n regte vrou. Daar is nie. Julle bou mekaar. Jy sacrifice, sy sacrifice, julle kom saam, julle ondersteun mekaar, julle bou mekaar, en dis hoe julle mekaar hande vat en hierdie ding opbou. En dis daar wat as 'n ander man, 'n vrou wat jy opgebou het, sien en sê, ek soek 'n vrou soos jy. Maar dit het 10 jaar gevat om so 'n vrou uit te bou.
1: Ja. Dokter, kom ek sny jou nie af nie. Maar lekker dinge is altyd baie soet as jy die luisteraar 'n bietjie nuuskierig los en sê volgende keer weer sal ek vir dokter invite om die topik weer te praat. Maar ek sien daar's 'n program daar wat jy het, want ek ken baie nie sal dit plaasvind nie. Net kort in 2 minute wat het dokter vir die luisteraar? Waar kan ons dit kry?
0: Ja, ons het 'n troue seminar wat opkom. 'n Troue seminar wat opkom op die 5de September hierdie jaar. En ons het 'n bedrag daar wat jy kan betaal, 'n ticket kan koop vir R200. Dis eintlik nie om dis eintlik nie vir selfverryking. Dis net om die dag mooi te maak. Mense gaan sê hulle eet saam, drink saam en geniet die aand saam. Dis vir dit.
1: So is vir jou, vir dat wil die R200 is vir jou self.
0: Dis vir jou self, jou en jou persoon wat jy saambring. Jy kom eet met dit.
1: Ja.
0: So dis basies oor dit. Hierdie seminar is getitel Love, Sex and Marriage. Baie kere ons is net gefokus op die troue. Ons is net gefokus op om die man te sê respek jou vrou of respek jou man. Ons is net daar gefokus. Jy moet provide, maar ons het nie dieper in gegaan nie. So met diene, ek nooi almal uit, kom kry jou tickets en raak deel. Invest in yourself. This is a self-investment, moet ek maar sê.
1: Yeah.
0: You invest in yourself. So, ons sal praat oor liefde, ons sal praat oor seks, en ons sal praat oor die troue. Ongetroude pare wat plan om te trou, mense wat klaar geverloof het, engaged, en wat op plan is om te trou, julle is meer as welkom om daar te wees, 5de September 2026. Asseblief. Kom met iemand, bring jou vroukie, jou girlfriend, bring hulle saam, en spandeer net R200 vir die aan. My nommer is 081-63-70896. 081-63-70896. Kontak my daar, en kom ons revive jou huwelik verhouding. Man, die Here gaan jou seën.
1: Dankie dokter, en al die beste.
0: Baie dankie.
1: Moretsi, ons gelo ke ya ka ka ikukela ya. Hai, ga se mona twa di khang. Re sinye diwa ke nako. Me ke dumela gelo gone gore mmola tsinga ya tang re tla bua gape re utla yalo ka doctor a tla bua le rena yalo ka khang e re tshabang khang e re bong gore gang gore. Me re ya kae ka one. Ke di ompimetse mo sa ke. Moretsi mo ntle sa di swa sentle. Bye bye.

0: Vandag was daar 'n baie belangrike vergadering hier in Gobabis oor die nuclear bill. Ek dink dis die Ministry van Mines and Energy wat nou vir die gemeenskap bietjie kom inlig hoe belangrik dit is vir hulle nou hierdie bill in die parlement onderteken. Wat is u gevoel oor die vergadering?
1: Goeiemiddag NBC, goeiemiddag luisteraars in my hekestreek. Ek het hierdie vergadering bygewoon wat gaan dit oor die nuwe voorgestelde wet op kernkrag. Kernkrag is die krag wat gebruik word om energie te maak. En hierdie krag is 'n ding wat jy kry, ons kry kernkrag uit Iran uit wat ons ontdek in die grond. Dan word hy Iran fyn gemaak in 'n plofstof. En dan word dit 'n kernwapen kan jy daarmee maak. En die doel van hierdie vergadering was omdat ons baie Iran het in om 'n hekke streek om vir ons as inwoners en leiers te kom vertel wat is die toestand van Iran nou in Namibië en in die wêreld en wat kan ons doen om dit te kan beskerm sodat dit nie vir ons 'n vernietigende gevolg kan hê nie. En ons lees baie in die media, in die koerante, op die radio dat almal Amerika en Rusland en China soek nou hierdie Iran om bomme te maak. Want met hierdie Iran maak jy 'n bom wat jy nie sal hoor hy ontplof nie. Dis gas wat afkom. Hulle skiet hom in die lug soos 'n misiel en gas. Ons sal hier sit en dan dood ons net. Jy val net dood. So die Iran is baie gevaarlik, maar die Iran het ook miljoene, biljoene geld wat die lande nou bereid is om te betaal. En in om 'n hekke streek veral in die Leonardville area is daar miljoene tonne Iran ontdek in die grond. Dit gaan af tot by 100 meter wat jy kan boor, dan kry jy die Iran. Maar die gevare van die ontginning van Iran is dat as jy hom uitbring en hy raak stof, die masjiene moet ons hy stuk klip, is 'n groot pink klip moet hulle uithaal uit die grond uit. Nou hy raak stof soos hy bo

En daai stof is bittergevaarlik. As jy net 'n bietjie inasem, val jy daar mors dood vir mens en vir dier. Iran het biljoene rande wat ons nou lekker kan lewe, maar die wetenskap

0: jaar dood ons. En die Russiese company wat die Iran kom ontdek het in Leonardville, die company se naam is Uranium One. Daardie company wil vir elke inwoner in Leonardville wou hulle 'n miljoen dollar kontant gegee het dat die mense van Leonardville moet nie kla en skuil oor die Iranse uithaal nie. En toe die mense die geld wil vat, toe kom die regering in en die regering was gedwing deur Amerika en Rusland om te sê, "Wow, voor julle beginne met daai Iranse ontdekking, dink aan die gevolge. Julle is besig om selfmoord te pleeg."
1: Nou sê vir ons die bil, die nukleaire bil waarmee hulle nou besig is, dink u dit was die regte plek om vir die gemeenskap bietjie inligting te kom gee?
0: Absoluut. Die feit dat die Ministerie van Mynwese en Energie het hierdie voorgestelde wet op kernwapens wat nog nie in die parlement goedgekeur is nie. Dis nog nie 'n wet nie. Dis net voorstelle. En die ministerie het besluit dat hulle gaan nie die minister van mynwese vra om dit voor te lê in die parlement en klaar goed te keur en dan na ons toe te kom nie. Die ministerie het gevoel voordat hierdie wet goedgekeur word, laat ons die publiek van Namibië gaan vra en inlig. Dit is wat ons voorstel gebaseer op ons navorsing en dit is wat ons voel hoe dit kan gebeur en ons wil hoor wat sê die mense. En dit was die doel van vanoggend se vergadering waar hulle gekom het en die wet aan ons kom voorgestel het en ons het dit bespreek. Ek het net kapsie gemaak teen die feit dat hulle kom op die nippertjie en hulle het nie vir ons voor die tyd gesê hier is 'n kopie van die wet, gaan vat hom by die governor se kantoor of by jou regional council se kantoor of by die munisipaliteit om vir ons te kan voorberei nie. Maar ons het gesê ons gaan nie nog uitstel oor hierdie kernwet nie, want die kernkrag is daar, hulle kan vir ons laat lewe of hulle kan vir ons doodmaak. So hoe vinniger ons kan weet wat aangaan in die wet, hoe beter. En dit is wat ons vanoggend bespreek het.
1: Nou sê vir my volgens hulle se program, dis om 'n hekke en van die raf gaan toe Levanto.
0: Om 'n hekke is nou die eerste streek wat hulle kom besoek het en hulle gaan nog al die ander 13 streke ook gaan besoek. So hulle het gevoel om in om 'n hekke te kom beginne oor die klomp Iran wat geontdek is in die hele om 'n hekke van Leonardville, Aminus Ochinene, elke plek tot in Gobabis is hier ook Iran. En dit is so baie en om te keer dat ons word nou gekom storm deur Amerika, Rusland en China, die drie groot lande wat hierdie Iran gebruik om kernwapens te maak, voordat ons gekom storm word en gekom omkoop word en gekom oortuig word om hulle te ondersteun, moet ons weet wetenskaplik wat is aan die gang, wat is die gevolge en hoe dit die Republiek van Namibië kan of iets beteken vir of teen ons.
1: Jy het net genoem van die gemeenskap van Leonardville was geoffer vir 'n miljoen dollar van die kampanje van Rusland wat nou besig is om Iran uit te haal onder die grond. Wat sê die wet as die Iran uitgehaal word op 'n kommunale grond? Hoe sal die gemeenskap benefit? En as dit nou op 'n kommersiële plas ook uitgevind word, hoe sal die eienaar van die plas benefit?
0: Die minerale wet is onderworpe. Hy staan onder die grondwet van die land. En die grondwet van die land sê alle grond in die hele land behoort aan die staat. Maar jy as 'n inwoner kan tydelik kan jy daai grond kan jy eienaarskap kry. Byvoorbeeld die eienaar van 'n plaas. Jy is die eienaar van die plaas, maar as jy daar diamante kry of soos nou Iran in Leonardville, daai Iran behoort outomaties aan die staat. En die staat is heidaglik besig om te kyk hoe hulle die eienaar van hierdie plase wat byvoorbeeld hierdie Iran het of diamante of goud, enige minerale wat hulle kry op jou plaas, die staat gee vir jou vergoeding, want die staat kamp af daardie area waar daai produkte is en hulle vat mos nou 'n gedeelte van jou plaas en jy het daai plaas gekoop of jy het hom gekry, so hulle vergoed jou en hulle gee vir jou 'n markverwante prys, want die Iranse prys is amper 100 maal meer as die waarde van 'n plaas. So die regering gee vir elke eienaar waar daar Iran is, daai grond wat hulle vat outomaties, hulle vat dit net nie. Die regering kan dit net vat en stil bly, want dan sê as jy gaan lees die grondwet. Maar die regering voel omdat jy daai grond het jy nou verloor, gaan ons jou vergoed. En ek kan praat uit ondervinding uit in Leonardville, is daar een plaas waar die eienaar klaar vergoeding gekry het by die regering. En hy is ook besig met die mense van Rusland om te onderhandel oor hoe hulle kan die pad vorentoe gaan.
1: Die wetenskaplikes is altyd

0: Dasle it's on hand and sell the lifespan. Miskien van die main of iets wat nou ondergrond gesien word. Nou die vraag is altijd na hulle nou die Iran uitgehaal het, wat word van hierdie plek? As die regering die plek koop, dan word dit not a dumping place of is daar enige iets wat die wet sê?
1: Ja, die wet sê as enige myn toe gaan, dan moet hy vir ten minste nog 5 tot 10 jaar moet daar die company wat die myn gehad het, moet hy plek oppas en dit nie net so los nie. Want los jy dit net so, dan ons weet nie wat is die gevare nie. Ons kan nie wacht tot die gevare uitkom en dan sien jy daar is nog een bietjie Iran en hier grou die mense die klippe en hulle weet nie, dit is die Iran nie. So, enige company wat een myn opmaak, moet hom nog ten minste, ek praat onder correctie, vir 10 jaar nadat die myn toegemaak het, moet hulle hom nog beheer. Bijvoorbeeld die Combat myn, wat nou toe is, daar is bijvoorbeeld nie meer minerale nie, maar daar die company moet hom nog beheer vir een tydperk, totdat die ministerie natuurlijk kom bevestig het, dat die natuur word nie meer geaffekteer negatief nie, en die mense kan nog lewe.
0: U is van die gemeenskapleiers wat so teen die uranium en Leonard wil, die technologie wat ook gebruik was. Ek weet, daar was een groep mense wat al van Omaheke, Kazakhstan toe gegaan het, Rusland. Laat hulle gewys word hoe hierdie uranium uitgehaal word onder die grond. En onze concern is, sal die water wat ons gebruik nie affekteer word nie? Nou, wat is die gevoel nou?
1: Die ministerie van Mynbees en Energie het bevestig dat as die Iran uitgehaal word, nummer 1, moet daar die company bewys en die ministerie moet self inspeksie gaan doen dat die ondergrondse water word nie besoedel deur die Iran nie. Want die moment as hy een keer besoedel is, die water kan nie skoongemaak word nie. Dan beteken dit, alles wat in aanraking kom met die water sal doodgaan. Maar die ministerie het bevestig dat hulle het internationale technologie wat hulle toepas om seker te maak dat daar die Iran, hy word beskerm deur die water. En as hy uitkom, dan kan ons nog die ondergrondse water kan ons gebruik. Maar daar die besluit, sy uitvoering en hoe waar dit is, lê by ons. Jy moet maar die water proe of hy nog veilig is. Maar die ministerie het gesê, hulle toets dit en volgens die wet moet alle ondergrondse water in hierdie land, as dit gebruik word, even dier die municipaliteit, daar is 'n waterwet wat moet nagekom word. En nou, met die ontdekking van Iran wat deur water kom, is daar 'n ekstra kyk na die waterwet om seker te maak dat die Iran maak nie die Republiek van Namibië mors dood nie.
0: Wat is die boodskap vir die inwoner van Omaheke wat nou by die huis sit en elke keer radio geluister en gehoor oor hierdie technologie en die uraan wat nou uitgehaal word en na hierdie beel wat nou vandag plaasgevind het, het jy enige boodskap vir iemand wat nou nie seker is of dit nou veilig is of nie veilig is nie?
1: Ek was een van die grootste teenstanders van die ontginning van Iran in ons land en veral in Omaheke streek. Maar ek was teen die ontginning van Iran omdat ek het 'n tekort aan inligting gehad. En nou wat die nuwe inligting uitgekom het wat bewys dat die Iran kan beskerm word as dit uitgehaal word en dit sal nie ons waterbronne tier in 'n toestand dat ons nie die water kan gebruik nie. Voel ek nou meer veilig dat die ontginning van Iran kan voortgaan. Iran is 'n produk wat biljoene dollar kan inbring en vir 'n dorpie soos Leonardville met die klomp geld wat inkom kan Leonardville groter raak as Windhoek. Maar ons moet seker maak dat Leonard wil raak nie net groter as Windhoek vir net 10 jaar en dan dood hy nie. Maar met die technologie wat die ministerie van mynwese met al die ander rolspelers, die privaat sektor en ook die company van Iran, wat hulle nou gaan doen is, hulle sit altyd saam op 'n gereelde basis, daar word nie alleen besluite geneem nie. Want die effek wat die Iran het is daar vir die hele land en vir die hele wêreld. En ondergrondse water, as hy een keer besoedel is, is dit permanent. So, ek is tevrede met die huidige maatreëls wat die ministerie van mynwese en energie instel saam met al die ander rolspelers in die proses om seker te maak dat die Iran word reg ontgin en dat dit tot voordeel van die mense van Omaheke streek sal wees. En ek kan even noem dat die company van die Iran wat die Iran ontdek het en Leonard wil. Hulle wou, soos ek gesê het, $1 miljoen vir elkeen en Leonard wil wou hulle gee. Hulle het gesê, dit is klein geld, maar vir ons is dit baie geld. En ons het die geld nodig vir ontwikkeling, want ons populatie groei vinniger as ontwikkeling. Die mense in Gobabis is meer as die ontwikkeling wat plaasvind. Daarom is ons squatterkamp groter as Gobabis. Maar hier sit ons met 'n oplossing. Die oplossing is geld. En ons moet net seker maak dat ons nie weer toelaat dat ons word beheer deur geld en dan kom besluit die mense wat in ons land moet aangaan nie. Daarom sê ek, dit is 'n goeie ding wat ons se goewerneur gedoen het om hierdie mense te nooi om 'n hekheid toe en die ministerie het ingekom ook self om self met ons te kom praat. Soos ons sê, laat jy uit die perd se bek uit hoor. Wat is die waarheid en nie net gaan op hoor stories nie. Maar ek gaan seker maak ons betrokkenheid as kom as gemeenskappe is altyd daar. Ek gaan nie toelaat dat ons gekom sê word wat ons klaar besluit nie. Ons moet deel wees van die besluitnemingsproses om seker te maak ons lewe vir ewig en nie net vir 10 jaar nie.